0: ei paljon.
1: Sen ollaan meikkiäkin Pikachu, mitä olet teittäneet latinoutsa. Last Mickey, stupido.
2: Questa cosa fa un seguito.